0: inggih.
1: Puput sampun ike nganike ide pamuput raris musne. Duh.

0: Inggih, Rian tukan ngelangkung punika dewasane nak bulane mangenter.
1: Wah, kedan sang atuh mutuh

0: Rimeng pang wiakti. Kapas wece oleh ide batare.
1: Siapa tuduhan teh

0: sang duy jelarna se.
1: Asalan punika nenten sang Pance Penawo nyenance jeg jagit lasang pademang matiang lah.

Saktat Arun inggih tanbinane sekadi punika pasihe ngelancah I gunung.

Anak mula kemulan buku gitu, buah jalan jauh, semua di alasnya, pastian dua alasnya seripit-seripit. Nodoh nih kali, wah, dan bodoh.

dan si dokena. Rening kayu nih sampun sungkan, napi malah serahin ne. Cokori dewo rasa sedih panggihin di tiang aratuh.

0: Nia dan nak sakit tersembunyi tawang beli angkala ling pidan sakit megenap subuh kudang balian dokter singidang seger lo jani jek buko swecanin widi sakit subuh jek nih
1: pengenan
0: widi saja tuh
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

0: nang di jo male, nang di jo male. Di jo ben man, di jo ben. Di jo ben di jo di jo.
1: Cokor ide nyom li. Sanecen male nyom.
0: Liu nyom eh.